0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: punkter på P7 Klem.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen, jeg tok en slutt kaffe, jeg kjapt.
1: Ja, hva slags kaffe det du har?
2: Jeg har en iskaffe cappuccino uten tilsatt sukker.
1: Den sitter.
2: Den er god den, og så putter jeg i meg en snus, og så har jeg med et stort og viktig filosofisk spørsmål til dere i dag.
1: Oi. Følte jeg vi fikk være med på hele morgenrutinen din her.
2: Ja, er ikke det litt koselig da?
3: Jo, det er nydelig.
2: Jeg håper du som hører på også putter en snus inn i deg nå.
1: Nei, det håper du ikke.
2: Jo, det håper jeg.
1: Nei, det kan du ikke håpe.
2: Jeg håper det.
1: Nei, det kan du ikke håpe.
2: Men det vi skal snakke om nå, det er ganske stort altså, og det føler det passer litt inn i, det er jo veldig mange som har sett dokumentaren om Durek og Märtha i de siste døgnene. Og vi er kanskje blitt litt filosofiske, kanskje vi liker å gå ut på en liten reise, en liten Durek-reise. Så det store spørsmålet dere får i dag, er du klar, Kjetil?
1: Ja.
2: Hadde du takket ja til evig liv om du fikk muligheten?
3: Åh.
1: Ah, det høres slitsomt ut, og så høres det kjempegøy ut. Det kommer jo litt an på hvordan det livet blir da. Mm. Altså, hvis du kan være 30 år hele tiden,
2: ja.
1: Det har vært gøy.
2: Ja, det må jo bli noe sånt, for du kan, hvis du blir eldre og eldre og eldre, så...
3: Så dør de jo.
1: Ja. Ikke sant? Hvis du faktisk blir 8350 år.
3: Så du kan gå 20 år tilbake en tid, du har blitt støkt der.
1: Ja, jeg kan være der hvor jeg er nå også, jeg, altså. 50 er bra. 50 er det nye 30. Men, og så kommer du an på de rundt, da. Mm. Kan de rundt deg også ha evig liv? Fryser vi verden der hvor den er nå?
2: Nei da, eller, det er bare deg.
1: Det er bare meg. Ja, jeg lurer på hvordan det går, pokker eller. Ja, jeg vil være med. Ja,
2: du vil ha evig liv, du.
3: Det gir litt mening. Du kommer til å bli sånn Jesus-aktig figur, vet du.
2: Kjetil Kristus.
3: Fordi du kommer til å flytte på skaven og sånn. Fordi folk kommer til å bli sånn der, oi, han der har ikke eldes noen ting, og han har blitt evig gammel. Så du kommer til å flytte på deg.
1: Wow, he looks like he's from 1972.
3: Ja, til slutt så bor du i en grotte, og er liksom sånn Jesus. Nei, nei, nei. Og så kommer folk og besøker deg i grotten, de som ikke skal drepe deg, de andre skal ta deg med høygafler.
2: Ja, hva med deg?
3: Nei. Hva skal jeg med evig liv hvis alle andre er deve?
1: Ja, du finner jo noen nye venner da.
3: Nei, Gira, jeg har ikke lyst til å begrave mine søsken for eksempel. Jeg sier nei.
2: Nei, ikke sant. Nei, men du, skal jeg se. Nå har jeg robotolien har sovnet her, men jeg skal finne han frem. Det var han som sitter på fasiten her, på alle disse store spørsmålene som vi stiller.
1: Men han har hørt hva vi har sagt.
2: Han har alltid hørt, han er alltid i lyttemodus. Ok, robotolien. Er Kjetil normal?
1: Nei.
2: Han er ikke det. Det er Ellen som er normal, for det er bare en av fire som vil takke ja til evig liv, ifølge Norstat. Du er en av fire, Kjetil.
1: Vi blir jo en fin gjeng likevel, da.
2: Ja.
1: En av fire.
2: Ja,
1: den gjengen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Hva det rareste stedet du har sovnet?
3: På gulvet på jobb.
2: Det rart.
3: Det skjedde i går. I går sovnet jeg på gulvet på jobb her ute. Jeg tuller ikke, jeg sovnet på ekte. Plutselig hadde det gått 25 minutter.
2: Du sov 25 minutter på gulvet her?
3: Ja.
2: I all verden.
3: Ja.
2: Jeg har sovet i en seng, det var rart. Jeg skulle kjøpe seng, og det var på IKEA. Mens jeg skulle prøve å kjøpe nye senger. Men i går så jeg en fyr som jeg tror er trøttere enn oss begge.
3: Okay.
2: Han satt ny rekord i rar soving. Mer om det ganske snart.

Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.